0: guitar i Norge. Okej. Nej, okej. Vi ska ha... Jag har inte fått mer. Jag önskar åt Nashville Cats, ja. Nashville Cats. Var det i AC eller BC?
1: Vänta, jag låg i arkivet.
0: Ja, Nashville Cats. Nashville Cats. Det är en kul jugband-musik det. Som jag kallar för jugband, ja.
1: Ja.
0: Kämpebra. Okay. Alf, du ska få låten in här. Ha en god helg du, Alf.
1: Nashville Cats och The Loving Spoonful. God helg, Alf.

0: Det försvann inte, Per gjorde det. Då ska vi ha lite soul.
1: Åh, oh, det är deli.
0: Ja.
1: Blir en sån slow soul eller
0: ja,
1: blir en sån...
0: Ja, det är skicklig sån god soulmusik. Henning Jøstø okay. Er det som ønsker å høre Bill Withers. God fredag, Løka. Ønsker meg låten Use Me av Bill Withers. Ha en fin helg, alle sammen. Hilsen oss i Byskogen da. Så da skal det bli litt soul på Løkan. Bill Withers, Use Me.

0: Beth Hart och Fire on the Floor.
1: Mm.
0: Björn, ja,
1: men alltså, det är så många som har skrivit in önska ikväll.
0: Ja.
1: Ja, där får vi med, hoppa mest av vart fall.
0: Vi får alltid stort sett med det, men inte rakt inte alla för 11, sån är bara.
1: Ja, sån är.
0: Salvi, okay. Idag startar vi ju till och med en halvtimme tidigare nästan så.
1: Gjorde vi? Ja, men jag önskar prata.
0: Jag önskar prata, ja. Ska vi se, Björn Ivar Hannasvik, god fredagskväll alla löka, endelig helg och inte bara helg, det är lång helg, något som ska bli gott. Enig med det, Björn Ivar. Det som är ändå bättre är att sommaren strax vanker hårt på dörra och med det också långa, fina, lysa kvällar med vacker solnedgång. Ja, då är det mycket fina solnedgångar. På Smøla, många av oss som bor längs solsida av Smøla får se vackra solnedgångar från en veranda eller ut ett stuevindu. Och det är ett vackert skue en ser helt till sola försvinner i havet. Ja, vi hade någon sån dag i sista nu så det har varit vackert helt säkert. Önskelåta ikväll må då ha något med sola att göra. Okej, okay, då tänker jag på George Michael och Elton John så deras version av Don't let the sun go down on me. Det må passe bra, skriver en Bjørn Ivar. God helg, ønskes dere alle fra Nissen oppe i hagen på Staurhøgen på Smøla da. Yes, yes, det blir nesten 6 minutter med Goggen og Elton John nå. Don't let the sun go down on me. Vær så god.